0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Телефон хоче твою позорност. Циста його потребує. Усо. Телефон у порабі шеле коварно уставиш. Агенція за варност промита.
2: Є добиш корекційська очала своя діоптріожі за 20 євро. Падай легко поміриш кірколі за віртуальним оглядалом. На моє мінослєце.сі.
3: Дан Білярда, Прихайов, Сити Парк. Мирна рока, остр поглед. 10 октября гре за рис. Спривляйте бой найбольших словенских билярдистов за наслов державного первака. На то паузимите палицо ше у своє роке. Прискусите се у изивих, освоите награду, али се помените кар с първаком. Веч на citypark.si.
4: City Park. Полепша дан.
5: На Изи до новега возила Шкода. Камик Изи One же за 16 999 евро. Изберите своега при най-ближием продаявцу возил Шкода или на Шкода.си.
6: Шкода. Vremenska napoved za življenje?
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
6: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtomobila.

день свободних назору. Білої я се емо, ебо ютри туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран, да се ні камор не мутим.